orí gbadebo olawo yin lori kanin to wo mi leju be ni ebi pamode titi ti ya re fi de lojo keje olohun je oku wa to de iya re fun lo nje o saragiri se mo pe bi ya ba si de fun gboro to ba de gba ni ojo kan lasan yo gba gbe po nje iya ri oro ti kurewe oko oro ti kuregbo ni ba agbalagba yi o dojo kan lo na dele

eyin aladu eyin da hey osu kejo ni o tun tan yi ta tun ko sinu eke ekesa osu bababa hey e pariwo ibi majo ba le mi o aye ti ru esi oje hey aye ti baba mi oje aye ti ya mi oje te jade laye olon je njeju be lo je njaye ma je nku ba